Parlok nong snap pila ya sngol mentan ni kato ka jing rai tu meri bat ka jing rai sa janam janam. Ti mentan ni ya beteng biang ikan ik program da ka pen sngol japi ya ka jing rai. Zendegi do palki na ka flim kait sebalar rai du ukiki. Ka ban buat pat da ka jing rai jom me ki rat na ka flim kik balar rai du umi ka sing bat ka palak murchal. Kani ka de ka akash vani shalom.

Earl Music Day dei lang wei surir wai wa hapo ke Summer Music Festival ye ke depan mana hapo ke Interstate Bus Terminus Tura haga arf hawi terik yang menawun ru hagni ke sengir wano ye emlang ro MLA yang ke rangsakona usubir marak haga bah hagni ke program yo le open yo ye mahajon yang ke jelami khali ya he tok ke wai ke siau ke tem ke putten re wa kam jo le open ku je perang ya ki berwai ki betem ki wi chimenta hagni ke sngi ku kunthup na do ki DJ nei te ki kin hon tem le ni ki ban ki bana po ka thain ke ye kop chna ye gi rwa ki upna chna hi wa kam jo le ki nong rwa ki u da pau bha ki kunthup ye ka north wind wa ka khlot me ba ophelia hagni ke program de gi spa ngot ki pa ba da wan ge wi chimenta hagni ke tamasa ha ku de emle idai ye gi ban nei de gi je jingdi ye gi chna da pelai da ki san ki san kre ki me ka thain hi Yegrik program depan mande ye kret lang wa ke Prime Meghalaya Nok Pante Productions AK Hospitals Meghalayan Age Limited wa ke Meghalaya Tourism haga bo itmu yong gani ke program to wa yara ukur chan ye kena kroh lut ki wa emsap empong wa kam zo le wapun ku ye ke kam oin sewari. Union Defence Minister Rajnath Singh depan dikenal wagi memik kemat yang kebiji PM Meghalaya pun senyawgi yai senyawkia hei atau wai kerja yai kijat berusik kiwa congkat teh hatem yang maulong cha iwidwan itaw wakam jo le IM yang itaw iwumpu ye upun baik iwa hapok ke selong kantonmen to iwadahap waw cong wicar seni bahar dekat sorka hei por wakam ke yelang hanong bak selong nel yang kibiyak kemat ke BGP depan senyawgi hei atau wai IM kam ke ia pun baik pun sot hai ia tak wah ke mat kepada saat ini selam ha yang ke tem yau maulong hagu nai liang yang ki yoluti ke wau em kata kejing tukular lene wau pek usli hai ia tak wai ni islam chau pelat iu dek tak ia katan kanton men wakam jo le ki bor pek bor pelan yang ki tau ki bahaw nai liang ki umi ikhmat dekerpat ki le open kerek kam ya ke building bylaws wakam jo le ke clearance nai bentang ki project yang ipin hek ki surok hagu nai liang using pentikina wa ke defense ministry dau ye kret lang go bagi bor pet bor pelang ki beto kam we wo tho gele ye gilat ki lutui nai bentang wo ye klam he to we jing e i wo da pun snya to perlok ni ki kubor ka tur po aja pokut naga akash bani shlong katunya abani ya ki program ki bot

0: Tani gadai ka akashvani shilong. Kajinglong jong sun beneng gumbala bo dak menta kasngi. Kajing shit jingkriat. Hashilong ka bakiyo kalong 8.9 degree Celsius. Bat ka bayar kalong 8.0 degree Celsius. Hasora ka bakiyo kalong 8.5 degree Celsius. Bat ka bayar kalong 8.0 degree Celsius. Bat ha umyam ka bakiyo kalong 8.0 degree Celsius. But kabahiyar kalong khat khandai point pra degree Celsius. Kajing hap slap. Hashilong kalong riu point san millimeter haduk prashteng menem stem. Harin ka prashteng tat haduk baniyo ia kani kajing pintip kalong ba omdon kajing hap slap. Hasok ra kalong shispa lai pun riu point r millimeter haduk prashteng menem stem. Harin ka prashteng tat haduk baniyo ia kani kajing pintip kalong not point riu millimeter. But ha umiyam kalong khat san point riu millimeter haduk prashteng menem stem. Hari nga prashteng tat haduk banayo ia kani kajing pintip kalong khat sao point riu millimeter. Kajing lahop kasun bineng. Hashilong kalong prafu sao na ka shispa men stem. But riu paulai na ka shispa janmi. Kaling kajing long jong kasun bineng. Hashilong bat haki benta kiba marjan jong ka kalong bakandon kajing hap slap. Kaba malu mala haki katu katne ki jaka. Kajing maha, kalak bawaan ulap bak, kajing tit upertat, pat kajing taba kalili hakikat tu kat ni kijaka. Kita mentan gilong kajing long jong kesun bening, kumbala budak menta kesengi, kani kalawan syufi naka akash vani shilong, yai sahabat ni naka benta ke program kabanbut.
1: Ngapet bagdon em gutu ko sha plus f plus f ayuli kata
2: mitip ha ka bam ka bangi bam la duna gi nutrient bar ki vitamin ka kta ya ka met ka bor prakhat wat ye ki kam ki jam baman ka singiru te ha ba phithir u kha u ata kamlu kompnyang ne gadut ki badon ye ka sha plus f ki yo ki vitamin haring kat ki jing thau janai pindon kam da ki tiar ki badon ye ka sha plus f na ka banta ka jing im ka ba na gi nutrition ki ba pura bar ban yo ka jing mun toy kham ta me ha ka kot ka khya lapin mi da ka commissionerate of food safety megalia shillong
3: बंदू नई कार जीतने का मौका वाओ पापा को सरप्राइज दूंगी बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है
4: रुक जा बंदू
5: व्हाट ऐसे पॉपअप से सावधान रहो स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं
3: तो समझ गई ना रिलैक्स पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते
5: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
6: कूल रहो
7: Kan mau ketua sisian ba village hospital pihak ban rae kepala badap dikit prescription berem ki report jengit test bet ki x-ray nang tas ka yang haulan ba jerong mulia tiket ke jenjar ba mdei
8: menta te pilala ban ong lit suk iki kot ki slabar ro ke sorkar ke lapen suk iki rukom ajing suma da ka Ayushman Bharat Digital Mission pidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong ki u digital number ba khat sao dak bumnan kam siu wo pulut baro ki jing tip jo ka jing suma jo pi da ka bashngan ha ka fon jo pi
7: leng bau abhai dr jo pi la ban pai prescription bat lab report tip bitch ka fon jo pi nalor kata hospital pila ba ju scan yu QR code ban lad nulan de jrong bat pila ban register hashan kalau shngan la ban chanya bat amdan kam siu download de ka abha app menta ban yu number tang hapo khanjat minit dan kam jingrap Phone hau number not lain riu sau ar kenda iwe sau nyau lai kendai. Lani follow haka EBDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
8: Abha terukom sumar kebapensung.
7: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meglaya Shillong.

0: ragom tamo ikini ki kaba ki eipat ki kamba unong rap udeban le akini ki pentola ni ki hali
1: ti adin balad pen biang kata ka jaka sara ke baki ha ban le menta ka long ki di ban pen krel pai ka pen thor ice bo nang tu kan sebut ter ter ka ban ra tan rai ban ban thiu ken ban tening kong e ya ka pen thor kum no ban pen kre ya ka pen thor ka jaka la ni ka hali ka ba ki mut ban ra tan rai dei ban lur bha shan bat pen luwet bat pen madan bha bat shnai ki nur red haman ka tu ka ne mitar kadaw ka long ba in om ai lat ya ka om ba kan lang henre ba kan shu pen singem te ka ba ais bo pan ha ka ne ka rukom rap ngi de ban penun kam kham bun hi ya ka sbo jingri la ne ka sbo mar riang san hadush phauton shi hektar la ne ki ta sbo bio fertilizer kadaw ka long ban pen khlan ya ka khando ban pen shlur ya ka jingroi jangini ki pingit jing im ki ba bon jan ka ba bot ka de bangin hap pikir bha kade kumno bangin ra tanrai bat ha kono ka por ngi de ban ra tanrai ngi de ban ra ya ki tanrai sara ki badang lung bha badan tang kumba phra do khar ar singi karta bat ki badan ar lai tali ki sla tanrai jong ukba hin re ha ka jaka ka bakham khriat usara un shimpor kham slam ban san ban yo ya ki tagi ar lai sla kala ban poi ha do khat san ha do ar pho singi telada ki dikit chaka ke bakham sai mot phra do khasan sngi la long man ra tan rai bat ki bakham khriat pat khatsan hado ar pho sngi ka we ka dak ka bakong san ka de ka ne ka ka jing don ar lai tli ki sla tan rai jong u jing thung mot u la man man ra tan rai te ngi de ban ra yakini ki sara ka ba da ka khurpi la ne ka kinja siang ban yo ra ya u tan rai lem bat ka do sbo om ban shukin ther ya ka khando kane kan om pen kin dit ya ki tan rai ki badang lung ngi dei ban ya le ban om pen thut ya ki ne ki thit jong ki tan rai sara ha ka por bangi ra but ngi dei ban bo tang iwe iwe i tan rai shi jaka ngim dei ban thung jil liu than ru ya ki tan rai but anda ngi la weng ki tan rai na ka jaka sara ngim dei ban islam than palat ya ka lai pho minute ते का जिंग यार कुंपंगिल ओंग हिम ने खंडिया दे जिंग यार बट का जिंग खा कुमनोंगी दे बन बो ये किता कितन राय ते का जिंग यार उवे उतन राय शा उवे पत के उतन राय उदे बन लॉन्ग आर पुसन सेंटीमीटर लने का ता बंगी ओंग मने शिप हो इन शी मो का दाव का लॉन्ग बा कन कम पिन योल एयर बट पिन यो जिंग शाय भा बट बन आई लाड यो जिंग थुंग बो उन यो बन किजित भा या का सबो नने का जिंग बाम ना का खंडो ya kitin rai ngi dei ban bu ha ki dak bala proit sau dong lupa khnang pakan pensuk ha ka por ba thiu ken bat ru ba ka por ba ngi thung bat ngi la ban penan kam ya ka kor ka kono vida ka bala thau ker pang ma na man ta ban weng ya ki ken bat ya ka ni ka ru kom thung ha ki lan ka dan sa ka we ka ta ka machine ka ba ki ong ka sri ro maker ka bumut ka de ka machine ka ban ya rap ban proit dak lupa kat kum ka jing jingai kebala betha mentan ti dadap kini andangi la dabra tenrai kan but sa kan neka jing theo kan bat ti nakadau jong ka jing bam pendap mahagi hali kum om meneng ngim pendap ngim pen shlei ngi shu pen singam ya ka hali kani kan sa penjur ya ka jing san jong ki nyet ti ban penduna ya ki ni ki nyet lashna khnang ya ka wai ka kor ka baki khat kum ong biang man ne ka kono wida ya ka ne ka kor ni de ban nya tang hadin khat san ar phos ni bala dap thung ha ka po ba unyut u dang rit bha namar la dangi e slam yo unyut ka ne ka kor kan om la ban taliat bha ya ki tuki nyut tingi penan kam ya ka ne ka kor kum ba ar lai sien la ne man la ka shipos ni khatsan sngi da ka ne ka rukom thiu nyut kan ya rap ban pen khi ya ka khando ru bat ka khando kan yo le air ru ki thi ru kin yo le air bat kan pen klan bha ya ka jing san jong ki thi jong u jing thung ka jing don kam jong ki brio ru ban thiu nyut kan duna bha ladangi penan kam da ka ne ka bot bat ru da ka ne ka kor ti ha baya de bat ko ompat ha ka ne ka rukom thong ka ba ngim dei kombo ong biang ngin ban biang sa chi sien bo ngim dei ban pen pendap haki hali hen re dei ban shu pen sngam khnang ban ya rap ya ka jing san jong uthit bat ban kha shi bun ki tanat ne ki khon ki basai so la ne ki ta ki rin jup ki ba kham sai so ki ba kham jrong bat ban le ya ka ne dei ban shna ya ki nur red man la ka armita ban om ai lat ya ki hali bun lang